0: Puls Radio.
1: Na korak od kracha to Aline. Na korak od kracha to Aline. Na korak od kracha.

najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.